Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabile passionis tuae memoriam reliquisti, tribu ecclesiomus, italos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis judite sentiamus.